sicili shemdek Isa lish dhe bit me deshin pakshi Ja sicili shemdek Isa lish ku bëpqen za khlo sakhlshi Ja sicili shemdek